0: Mercedes-Benz Vito du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

0: Det knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krise.

krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg, hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, stopp.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: mammas telefon?
1: Hei, Andrea, det mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
2: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
2: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
3: Tusen takk, Delta!
1: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lo.

0: I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik I dag, og vi varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Cornell-kvinnen som anklager medlemmer av bror og søsterskap for gruppevoldtekt blir truet til å trekke søksmålet, det sier hennes advokat. Hun har mottatt flere trusler. Advokaten sier også at han selv blitt truet. Rektor Michael Kotlikoff sier universitetet vil granske brorskapet Chi-Fi. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene I lokførerstreiken I løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp I dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30-årene har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen nær skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.

om det skulle være noen tvil, mandag, Morra Blues og Stein Ove Berg. Vi klare for en ny utgave av Endelig Morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år. I går kveld så smalt det igjen på Riksvei 25 I Trysil. Vi skal høre hvorfor NAF-rådgiver Jan Harry Svensen ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Først ut, Jamie Miller.

0: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Støvtørking!
2: Overvasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
7: Underholdningsguiden. Tynset frivillighetssentral travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 i kveld det språkkafé. Her gjør du lurt i å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken i Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa i Folldal. Håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs i bruk av hjerte- og lungeredning og i bruk av hjertestarter. Instruktør Atle Bråte, paramedisiner i 15 år og leder i fagmiljøet Robust Beredskap.

0: det er høst, og det er regn, og det er tåke, og det er vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn, kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktig på høsten?
1: Ja, det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss om å ta det med ro der ute I trafikken. Men ja, Harry, hvis man skulle være så uheldig da å treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Ja, det sa Jan Harry Svensen I NAF. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Her kommer spilloppmaker. Du hører det enkle.

Det enkle, det var spilloppmaker du hørte her. En man I 30 år har mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen I skilte 80-sone I Trysil I går kveld. Det skjedde på Riksvei 25. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekort beslag. Politiet har anmeldt mannen. Det blir lokale nyheter etter Gavin DeGraw som kommer her med Follow

0: Fløtbua på Otnes I Rendalen I ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget, og derigjennom også mane til innsats. Ingrid Martinsen Weiset I Kultur- og kunstforeningen Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener at det turen verdt.
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen, og stille spørsmål, og så hvis noen har spørsmål, så kan altså, ja, bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Og det flere årsaker til at det bør gjøres en innsats for fløtebua nå, sier Martinsen Weiset.
1: Det en del av Rendalen, og det en del av Rendals historikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn til 95, og da sto deler av bygget stå under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her, og få restaurert og få den på bygget.
0: Elverum håndball snudde et 6-måls underlag til seier da de slo Runar 40-35 fredag kveld. Etter en svak åpning hentet Elverum seg inn og sikret to viktige poeng mot ett av seriens beste lag. Mario Matschik ble kåret til banens beste, mens Theodor Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
2: Helt magisk, jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det vår styrke liksom. Vi gir oss aldri, vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bare, vi körde på og støtte hverandre så tog vi det slut.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
4: Du, vi har ingen Kims, vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Smør på Stelsjevik, den fra
12: deg. Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
11: Ja, det vanligvis full pris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
11: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen også?
11: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
11: Ja, de får du I rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
11: Ja.
13: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Turn on my heart, Bjørn Olav Edvardsen. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: nesten 400 år ble det fløta tømmer I Østerdalen. På Otnes I Rendalen ligger fortsatt den gamle fløtbua og fløteranlegget. Ingrid Martinsen Veiset I Kultur- og kunstforeninga I Rendalen. Du har tatt initiativ til en samling på fløtbua Otnes nå på søndag førstkommende, og så har du fått med deg et ganske solid knippe medarrangører. Hva det dere skal gjøre på denne samlinga?
1: På denne samlinga, så nede på fløtbua på Otnes, så har jeg fått med meg Maren Kvernes Holberg I Anno museer, men hun også innbygger I Rendalen. Og hun kommer da og forteller om fløting og fløtbua. Og så kommer Fortidsminneforeningen Nord-Østerdalen, og så kommer Rendalen Historielag og Otnes Vel. Og så det en som kommer, som heter Ola Søberg, han kommer og skal vise frem noen gamle redskaper de brukte I forbindelse med tømmerfløting, og demonstrere litt med, på noen stokker med barking og litt sånne ting. Ja, det jo sosial samling da, for å prate sammen og ja, for dem som interessert I tømmerfløterhistorikk og se også plassen da.
0: Hvorfor gjør dere det her? Hvorfor det så viktig for deg?
1: Fordi at det en del av Rendalen, og det en del av Rendals historikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn til 95, og da sto deler av bygget stå under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her og få restaurert og få den på bygget. For det jo verneverdig. Det jo verneverdig bygg det snakker om. Det jo viktig kulturhistorie for Rendalen. Og så vidt jeg har også skjønt, så fløtbua I Rendalen, det vel ut fra det jeg har skjønt, så det siste stedet som I offentlig eie. Det jo et samlingssted for veldig mange, og det som det brukes til par nå, det jo det at noen drar ut der og fisker, og så det veldig fint der. Det liksom en sånn egen ro nå, på fløtbua.
0: Hvor stor allmennhetens interesse for fløterhistorien? Fløterhistorien kunnskap og ferdigheter som I ferd med å gå I glemmeboka?
1: Altså, jeg har jo, en ting har jeg jo lært meg, og det det at historikk generelt veldig, altså hvertfall når det gjelder, hvis det rendalshistorikk, så det en ganske stor I allmennheten her. Selv om vi ikke veldig mange innbyggere, for vi rundt 1800 stykk tilsammen, så også gammel rendalshistorikk veldig populært, og det veldig stor interesse for det.
0: Hvem håper dere skal komma på søndag da, på denne samlingen. Kan passe den for?
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen. Og stille spørsmål. Altså, hvis noen har spørsmål, så kan bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der. Det kjempefint.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer, da.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Østpolitidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. Kvinnen I 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut I streik I dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. Ståle Solbakken tror Norge fortsetter på en god kurs til tross for det tredje strake tapet 2-1 mot Portugal I Porto. VG skriver at han mener laget har levert gode prestasjoner I kampene, og at spillerne må tåle et sug etter å ta dem. Portugals landslagssjef sier Norge I verdensklasse. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandiplassen ved Akershus festning I morgen. Billetter til neste års Glastonbury ble søndag utsolgt på 42 minutter, opplyser arrangørene. Festivalen går av stabelen 23. til 27. juni på Worthy Farm I Somerset. Mindre enn en time etter at salget startet, sier festivalens nettside at billetter til Glastonbury neste år utsolgt, etter en pris på godt over 4000 kroner per billett. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene I lokførerstreiken I løpet av helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp I dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense I Mesterligaen I helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann I 30-årene mistet førekortet etter å ha blitt målt til 116 km I timen nær skiltet 80-sone på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen fra Sandefjord og kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Ulykka kommer midt I den perioden hvor faren for vilt på kjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I gjennomsnitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.

var Simen Mann og Bjørn Eidsvåg. Du hørte i takt med deg. Endelig morgen på lufta fram mot 10, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Høstferien den i gang også her i innlandet, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst til å dra på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening i løpet av den kommende halve timen. Først ut, Verve og Bittersweet Symphony.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimla kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala-kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Underholdningsguiden.
5: Tynset frivillighetssentral er travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 i kveld er det språkkafé. Her gjør du lurt i å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken i Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa i Folldal. Håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs i bruk av hjerte- og lungeredning og i bruk av hjertestarter. Instruktør er Atle Bråte, paramedisiner i 15 år og leder i fagmiljøet Robust Beredskap.

0: det jo høstferie nå her I Innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwahl, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et smilt og barnevennlig landskap, men det som bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljesetter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe I høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes sted enn T-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Svenge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som var en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåval I Den Norske Turistforening. Reporter var Hege Haga Løkken. Her Nelly Furtado, In God's Hands.

In God's Hands, Nelly Furtado. Et Oslo-basert selskap jakter på tomter til nye datasentre og har sendt en henvendelse til alle landets kommuner, blant annet Hamar og Løten. Philips AS leter på vegne av en norsk investorgruppe etter arealer på mellom 20 og 200 mål. Aktuelle datasentre kan tidligst stå ferdig om 3 til 5 år, skriver MittHamar.no. Dette her Gym Class Heroes og The Fighter fram mot lokale nyheter.

0: Fløtbua på Otnes I Rendalen I ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget, og derigjennom også mane til innsats. Ingrid Martinsen Veiseth I Kultur- og kunstforeningen Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener at det turen verdt.
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen, og stille spørsmål, og så hvis noen har spørsmål så kan, altså, ja, bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Og det flere årsaker til at det bør gjøres en innsats for fløtebua nå, sier Martinsen Veiseth.
1: Det en del av Rendals historikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn til 95, og da sto deler av bygget stod under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her, og få restaurert og få den på bygget.
0: Elverum håndball snudde et 6-måls underlag til seier da de slo Runar 40-35 fredag kveld. Etter en svak åpning hentet Elverum seg inn og sikret to viktige poeng mot ett av seriens beste lag. Mario Matschik ble kåret til banens beste, mens Theodor Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
2: Helt magisk, jeg synes. Ligge under med 6 mål og vinne med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bare starte om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus som vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
3: Været presenteras av den lokala ström- och värmepumpleverantören Kraftrike.
0: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader.
3: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

Robin Tinholt med Dancing on the Water. Det tid for lokale sportsnyheter fra helga, og Paul-Erik gir oss de etter Phil Collins, som kommer her med A Groovy Kind of Love.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynsets kvinnelag tok en sterk borteseier lørdag da de slo Krokelvdalen 3-1 på Kroken kunstgress utenfor Tromsø. Det melder Tynsettingen. Etter at Krokelvdalen først tok ledelsen utlignet Mali Motrun Trøan for Tynset med sitt første mål etter returen fra spill både I norsk og italiensk toppfotball. Lagene gikk til pause med 1-1. I andre omgang sørget Eline Rød Færhagen for ledelse til Tynset på straffe, før Kirsti Moen fastsatte sluttresultatet til 3-1. Med dette klatrer Tynset opp på sjetteplass på tabellen I andre divisjon kvinner, med 28 poeng på 19 kamper. Tynsets herrer klar for opprykk til tredje divisjon etter en sterk snuoperasjon mot Stjørdals Blink 2. Tynset lå under 1-3 etter pause, men slo tilbake og vant 4-3. Jakob Mælen skårte to av målene, mens Knut Kleppe Vangen og broren Erling også kom på skåringslista. Dermed det ikke lenger mulig for Lade å ta igjen Tynset på målforskjell, og opprykket dermed sikret. Alvdal sikret seg opprykk etter å ha slått Tynset 2-3-0. Alvdal har bare ett tap gjennom sesongen og får ros av trener Svein Per Thorsen for innsatsen. Han mener opprykket fullt fortjent, og laget har tatt steget opp I femte divisjon neste sesong. Det likevel ikke avgjort enda hvordan det blir, for mye avhenger av hvor mange spillere som blir med videre. Om du har et sportstips til oss I Østerdalsradioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Elverum håndball, de vinner 40-35 over Runar på fredagskveld. En kamp som virkelig var en thriller fra første til siste sekund. Elverum lå under 6-12 etter de 12 første spilte minutter av kampen og snudde kampen inn til en 40-35 seier. Mario Matic, gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Du bevarte banens beste og highscore og 2 poeng. Dette bra det.
1: Nei, det var veldig gøy. Det var det.
0: Hvordan beskriver du dagen?
1: Nei, det enormt bra mentalitet. Det føles litt som kampen mot Drammen i fjor, synes jeg, hvor vi får litt mental utladning for meg på den kampen på tirsdag, men vi svarer veldig kjapt med energi, det gjør vi.
0: Og så vi ligger bak 6-12, og så henter vi oss tilbake igjen.
1: Ja, det jo akkurat det jeg sier. Den starten ligger nok litt fra tirsdag, så utrolig gøy at vi spiller sånn som vi spiller slutt.
0: Theodor Juliana Stark, gratulerer med seier.
2: Takk.
0: Du, hvordan føles det her?
2: Det helt magisk. Jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag er utroligt.
0: Men du, jeg må gi deg kredd for første omgang, så lager du gode muligheter og gode sperrer i angrep. Fortell, det noe dere har øvd på?
2: Ja, så det er vårt spill, så det min rolle å utføre det. Så det var godt at jeg treffet dem litt, og så fikk Mario og diverse spillere gå igjennom. Det er deilig det.
0: Og nå leder vi serien. Vi har slått Runar, som kanskje kan se ut til å være det tøffeste motstanderen per nå.
2: Jeg synes de har utviklet veldig mye sen før året, så det skal man ha full kredd for. Og det så vi jo direkte når de ledde med 6 mål, liksom. Det var noe med gode.
0: Ja, hva tenkte dere da?
2: Nei, jeg synes vi er veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det er vår styrke, liksom. Vi gir oss aldri, vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentlig bare, vi kjørte på og støtte hverandre, så tog vi det slut.
0: 6-12 etter 12 minutter. Etter 30 minutter så stod det 17-20, så vi gjorde jo noe bra der.
2: Ja, jeg tenkte jo, hvis de har skått 12 etter 12 minutter, vi kommer ikke slippe inn 60 mål, tenkte jeg. Altså, hvis de skal fortsette med det tempoet, ikke sant? Så jeg tenkte, vi må jo komme igjen noen ganger.
0: Ja, hvor godt føles det nå, endelig å ha slått Runar?
2: Nei, helt amazing, faktisk. Ja, dette var en ekstremt morsom kamp å spille. Altså, det her laget er fantastisk. Vi er mye i oss.
0: Og så skårer du selv i dag også?
2: Ja, visst. Det bør ta seg litt lett, for ikke kun forstå på meg.
0: Gratulerer!
2: Nei, takk så mye.
3: Joseph, Chowie and Jason. El cuatro fantastico minus one.

0: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen i etterforskningen av skytingen mot et jaktlag i Halden i helgen er at hendelsene skyldes en konflikt. To menn er drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det er besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling i dag. Kvinnen i 50-årene som ble pågrepet på Jessheim på Romerike etter en voldshendelse er løslatt av politiet, det melder NRK. Kvinnen ble siktet etter at en jevnaldrende mann trengte behandling for stikkskade lørdag ettermiddag. Politiet opplyser at det er en relasjon mellom partene. I dag trappes togstreiken opp med enda flere innstilte avganger på Østlandet. 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og Vy varsler 193 avganger innstilt på Østlandet. I morgen 241 og onsdag 239. Det er så langt ikke avtalt møter. Lokførerforbundet varsler at streiken kan bli langvarig. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra i dag og de neste to dagene. Hun er beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har ikke vært noen ny kontakt mellom partene i lokførerstreiken i løpet av helgen. Hverken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter. Streiken trappes opp i dag, og da blir 193 togavganger innstilt, melder NRK. Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Storhamars håndballkvinner tok en sterk borteseier mot danske Odense i Mesterligaen i helga. Etter å ha ligget under 12-11 til pause tok Storhamar kommandoen i andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkka Hagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og laget klatrer til fjerdeplass med 4 poeng. En mann i 30-åra mistet førerkortet etter å ha blitt målt til 116 km i timen ned skiltet 80-sone på Riksvei 25 i Trysil i går kveld. Mannen er ifra Sandefjord og er kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førerkortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna i Trysil i går kveld. Ulykka kommer midt i den perioden hvor faren for vilt på kjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i gjennomsnitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme nå. Han ber også bilistene respektere skiltene som er satt opp for å varsle fare.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger i dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.

det var rull det, og håper at du ser meg nå. Endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den morgenen her. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt I innlandet så langt I år, og vi skal ta en prat med Jan Harry Svensen, som rådgiver I NAF, om hvorfor bilistene bør være ekstra oppmerksomme nå I oktober, mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter Morten Abel, det her Birmingham Home.

0: du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Underholdningsguiden. Tynset frivillighetssentral travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 I kveld det språkkafé. Her gjør du lurt I å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken I Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa I Folldal, Håpet LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs I bruk av hjerte- og lungeredning og I bruk av hjertestarter. Instruktør Atle Bråte, paramedisiner I 15 år og leder I fagmiljøet Robust Beredskap.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensson, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på? Når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktig på høsten?
1: Ja, det det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss om å ta det med ro der ute I trafikken. Men Harry, hvis man skulle være så uheldig da og treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stresset dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.
2: Det sa Jan Harry Svensson I NAF. Reporter var Hege Hagaløkken.

Grace Kelly og Mika var det du hørte her. Ja, litt av en borteseier for Storhamar I Mesterligan på lørdag, borte mot danske Odense. Etter å ligge under 12-11 til pause, så tok Storhamar kommandoen I andre omgang og vant 26-23. Sanne Løkkehagen ble en viktig spiller med 6 skåringer, inkludert kampens avgjørende mål. Det var Storhamars andre seier I gruppespillet, og laget klatrer til en fjerdeplass med 4 poeng, skriver Midthamar.no. Det blir lokale nyheter etter Bo Kaspers orkester. Her Innan alt forsvinner.

0: Fløtbua på Otnes I Rendalen I ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget, og derigjennom også mane til innsats. Ingrid Martinsen Weiseth I Kultur- og kunstforeningen Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener at det turen verdt.
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen, og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan, altså ja, bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Og det flere årsaker til at det bør gjøres en innsats for fløtbua nå, sier Martinsen Weiseth.
1: Det en del av Rendalen, og det en del av Rendals historikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn, I 95, og da sto deler av bygget stå under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her, og få restaurert og få orden på bygget.
0: Elverum håndball snudde et 6-måls underlag til seier da de slo Runar 40-35 fredag kveld. Etter en svak åpning hentet Elverum seg inn og sikret to viktige poeng mot ett av seriens beste lag. Mario Matschik ble kåret til banens beste, mens Theodor Stalk roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
2: Helt magisk, jeg synes. Ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bara starta om och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus som vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
3: Været presenteras av den lokala ström- och värmepumpleverantören Kraftrike.
0: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug, rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

Masta 1985, Marie Kloppbakken I endelig mål. Vi tar en titt I politiloggen etter Clamy Fisher, Love Changes Everything.

Amy Fisher, Love Changes Everything. Så var det politiloggen. En mann I 30 år har mistet førekortet etter å ha kjørt for fort på Riksvei 25 I Trysil I går kveld. Mannen som fra Sandefjord ble målt med laser til 116 km I timen I 80-sona. Han kjent å ha kjørt for fort og samtykket til førekortbeslag. Politiet har anmeldt mannen. En person ble lettere skadd I en kollisjon med en elg på Riksvei 25 ved Elmebrenna I Trysil I går kveld. Bilen var ikke kjørbar etter sammenstøtet, og elgen måtte avlives av jegere som kom til stedet. Trafikken gikk en periode sakte forbi ulykkesstedet, men politiet opplyste I går kveld at veien var rydda igjen.

0: nesten 400 år ble det fløta tømmer I Østerdalen. På Otnes I Rendalen ligger fortsatt den gamle fløtbua og fløteranlegget. Ingrid Martinsen Veiset I Kultur- og kunstforeninga I Rendalen. Du har tatt initiativ til en samling på fløtbua Otnes nå på søndag førstkommende, og så har du fått med deg et ganske solidt knippe medarrangører. Hva det dere skal gjøre på denne samlinga?
1: På denne samlinga, så nede på fløtbua på Otnes, så har jeg fått med meg Maren Kvernes Halberg I Anno museer, men hun også innbygger I Rendalen. Og hun kommer da og forteller om fløting og fløtbua. Og så kommer Fortidsminneforeningen Nord-Østerdalen, og så kommer Rendalen Historielag og Otnes Vel. Og så det en som kommer, som heter Ola Søberg, han kommer og skal vise frem noen gamle redskaper de brukte I forbindelse med tømmerfløting, og demonstrere litt med på noen stokker med barking og litt sånne ting. Ja, det jo sosial samling da, for å prate sammen og ja, for dem som interessert I tømmerfløterhistorikk og se også plassen da.
0: Hvorfor gjør dere det her? Hvorfor det så viktig for deg?
1: Fordi at det en del av Rendalen, det en del av Rendals historikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn til 95, og da sto deler av bygget stod under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her og få restaurert og få den på bygget. For det jo verneverdig. Det jo verneverdig bygg det snakker om. Det jo viktig kulturhistorie for Rendalen. Og så vidt jeg har også skjønt, så fløtbua I Rendalen, det vel ut fra det jeg har skjønt, så det siste stedet som I offentlig eie. Det jo et samlingssted for veldig mange, og det som det brukes til par nå, det jo det at noen drar ut der og fisker, og så det jo det veldig fint der. Det liksom en sånn egen ro nå, på fløtbua.
0: Hvor stor allmennhetens interesse for fløterhistorien? Fløterhistorien kunnskap og ferdigheter som I ferd med å gå I glemmeboka?
1: Altså, jeg har jo, en ting har jeg jo lært meg, og det det at historikk generelt veldig, altså hvertfall når det gjelder, hvis det renderingshistorikk, så det en ganske stor I allmennheten her. Selv om vi ikke veldig mange innbyggere, for vi rundt 1800 stykk tilsammen, så også gammel renderingshistorikk veldig populært, og det veldig stor interesse for det.
0: Hvem håper dere skal komma på søndag da, på denne samlingen, kan passe den for?
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen. Og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der, det kjempefint.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer, det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september I formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen I boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Politiet opplyser at hovedhypotesen I etterforskningen av skytingen mot et jaktlag I Halden I helgen at hendelsene skyldes en konflikt. To menn drept og en tredje hardt skadet. Øst politidistrikt skriver at politiet gjennom avhør har fått informasjon som underbygger dette. Politiet sier det besluttet en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse og at den siktede fremstilles for varetektsfengsling I dag. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen I Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Britenes prinsesse Anne kommer til Norge på beskytterskapsbesøk fra I dag og de neste to dagene. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project, eller ANRCP. Blant annet så skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen ved Akershus festning I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men vi I DNT har jo de to plattformene, da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene, melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.

igjen av Spiro med Great Expectation I endelig morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 den mandagen her. Nå høstferien I gang her I fylket, og det fortsatt mange muligheter for deg som får lyst på en spontan tur. Vi skal få noen tips fra Andreas Blåvald, som kommunikasjonsansvarlig I den norske turistforening, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter Savage Garden, dette Truly, Madly, Deeply.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Underholdningsguiden. Tynset frivillighetssentral travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset hjelpa. Og mellom 18 og 20 I kveld det språkkafé. Her gjør du lurt I å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken I Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa I Folldal, håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs I bruk av hjerte- og lungeredning og I bruk av hjertestarter. Instruktør Atle Bråte, paramedisiner I 15 år og leder I fagmiljøet Robust Beredskap.

0: Ja, det er jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe likevel. Det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwald, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et snilt og barnevennlig landskap, men det som litt bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. Så I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi, det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Sveng på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.
2: Ja, det sa Andreas Blåval, reporter I saken, var Hege Hagaløkken. It's

Brother & Son, Ronan Keating, selvfølgelig. Bama tilbakekaller flere produkter med grønnkål etter funn av et plantevernmiddel over tillatt grenseverdi. Varen solgt blant annet hos Rema 1000, Kiwi, Meny, Spar, Joker og Bunnpris. Tilbakekallingen gjelder både grønnkål og flere ferdigretter med bestemte datomerkinger. Bama ber kunder som har kjøpt de aktuelle produktene om å kaste dem, det skriver Bama I en pressemelding. Det her Beyoncé.

0: Fløtbua på Otnes I Rendalen I ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget, og derigjennom også mane til innsats. Ingrid Martinsen Weiseth I Kultur- og kunstforeningen Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener at det turen verdt.
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen, og stille spørsmål, og så hvis noen har spørsmål, så kan altså, ja, bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Og det flere årsaker til at det bør gjøres en innsats for fløtbua nå, sier Martinsen Weiseth.
1: Det en del av Rendalen, og det en del av Rendals historikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn til 95, og da sto deler av bygget stå under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her, og få restaurert og få den på bygget.
0: Elverum håndball snudde et 6-måls underlag til seier da de slo Runar 40-35 fredag kveld. Etter en svak åpning hentet Elverum seg inn og sikret to viktige poeng mot ett av seriens beste lag. Mario Matschik ble kåret til banens beste, mens Theodor Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
2: Helt magisk, jeg synes. Ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det vår styrke liksom. Vi oss aldrig. Vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet av vær, stort sett oppholdsvær, men muligheter for spredte regnbyger I dagtimene melder yr.no, temperaturer opp mot 13 grader.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn. Så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynsets kvinnelag tok en sterk borteseier lørdag da de slo Krokelvdalen 3-1 på Kroken kunstgress utenfor Tromsø. Det melder Tynsettingen. Etter at Krokelvdalen først tok ledelsen utlignet Mali Motrun Trøan for Tynset med sitt første mål etter returen fra spill både I norsk og italiensk toppfotball. Lagene gikk til pause med 1-1. I andre omgang sørget Eline Rød Færhagen for ledelse til Tynset på straffe, før Kirsti Moen fastsatte sluttresultatet til 3-1. Med dette klatrer Tynset opp på sjetteplass på tabellen I andre divisjon kvinner, med 28 poeng på 19 kamper. Tynsets herrer klar for opprykk til tredje divisjon etter en sterk snuoperasjon mot Stjørdals Blink 2. Tynset lå under 1-3 etter pause, men slo tilbake og vant 4-3. Jakob Mælen skårte to av målene, mens Knut Kleppe Vangen og broren Erling også kom på skåringslista. Dermed det ikke lenger mulig for Lade å ta igjen Tynset på målforskjell, og opprykket dermed sikret. Alvdal sikret seg opprykk etter å ha slått Tynset 2-3-0. Alvdal har bare ett tap gjennom sesongen og får ros av trener Svein Per Thorsen for innsatsen. Han mener opprykket fullt fortjent, og laget har tatt steget opp I femte divisjon neste sesong. Det likevel ikke avgjort enda hvordan det blir, for mye avhenger av hvor mange spillere som blir med videre. Om du har et sportstips til oss I Østerdalsradioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

0: Elverum håndball, de vinner 40-35 over Runar på fredagskveld. En kamp som virkelig var en thriller fra første til siste sekund. Elverum lå under 6-12 etter de 12 første spilte minutter av kampen og snudde kampen inn til en 40-35 seier. Mario Matic, gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Du bevarer banens beste og highscore og 2 poeng. Dette bra det.
1: Nei, det var veldig gøy. Det var det.
0: Hvordan beskriver du dagen?
1: Nei, det enormt bra mentalitet. Det føles litt som kampen mot Drammen i fjor, synes jeg, hvor vi får litt mental utladning for meg på den kampen på tirsdag, men vi svarer veldig kjapt med energi, det gjør vi.
0: Og så vi ligger bak 6-12, og så henter vi oss tilbake igjen.
1: Ja, det jo akkurat det jeg sier. Den starten ligger nok litt fra tirsdag, så utrolig gøy at vi spiller sånn som vi spiller slutt.
0: Theodor Juliana Stark, gratulerer med seier.
2: Takk.
0: Du, hvordan føles det her?
2: Det helt magisk. Jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag er utroligt.
0: Men du, jeg må gi deg kredd for første omgang, så lager du gode muligheter og gode sperrer i angrep. Fortell, det noe dere har øvd på?
2: Ja, så det er vårt spill, så det min rolle å utføre det. Så det var godt at jeg treffet dem litt, og så fikk Mario og diverse spillere gå igjennom. Det er deilig det.
0: Og nå leder vi serien. Vi har slått Runar, som kanskje kan se ut til å være det tøffeste motstanderen per nå.
2: Jeg synes de har utviklet veldig mye sen før året, så det skal man ha full kredd for. Og det så vi direkte når de ledde med 6 mål. Liksom. Det var noe med gode.
0: Ja, hva tenkte dere da?
2: Nei, jeg synes vi er veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det er vår styrke. Liksom. Vi gir oss aldri. Vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentlig bare, vi kjørte på og støtte hverandre, så tog vi det slut.
0: 6-12 etter 12 minutter. Etter 30 minutter så stod det 17-20. Så vi gjorde jo noe bra der.
2: Ja, jeg tenkte jo, hvis de har skått 12 etter 12 minutter, vi kommer ikke slippe inn 60 mål, tenkte jeg. Altså, hvis de skal fortsette med det tempoet, ikke sant? Så jeg tenkte, vi må jo komme igjen noen ganger.
0: Ja, hvor godt føles det nå, endelig å ha slått Runar?
2: Nei, helt amazing, faktisk. Ja, dette var en ekstremt morsom kamp å spille. Altså, det her laget er fantastisk. Vi er mye i oss.
0: Og så skårer du selv i dag også?
2: Ja, visst. Det må jeg ta seg litt, Leffe. Ikke kun forskjell på meg.
0: Gratulerer.
2: Nei, takk så mye.

0: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
1: Alltid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

Wonder, Shawn Mendes i Endelig morgen, som snart ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker for følge. Nå skal jeg rydde meg ut av studio, og så det Trond Harald som slår følge gjennom formiddagen. Først fram mot nyhetene klokka 10 først. Her Skår og I Could Miss You Forever. I couldn't

0: Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september i formiddag. Administrerende direktør Henning Lauritsen skal presentere tallene. Det knyttes alltid interesse til utviklingen i boligprisene. Det vil blant annet vise hvordan markedet ser ut nå med høyere styringsrente. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. USA har hentet hjem alle B-1-bombeflyene fra RAF Fairford-basen i Storbritannia etter et mistenkt forsøk på terrorangrep. Reuters skriver at rundt 12 slike fly sto på basen nordvest for London. Flyene er nå flyttet tilbake til amerikanske baser. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten-Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene i lokførerstreiken i helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp i dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen er blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien er i gang i innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så er jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det er jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det er en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
3: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette er den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense i Champions League i går 26-23. Dette var Storhamars andre seier i gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.

somebody else. Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love på din lokalradio her I Innlandet. Klokka den har passert 10 denne mandags formiddagen. En ny uke godt I gang. Takk til Bjørn Martin for frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Jeg heter Trond Harald. Nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Vi skal spille masse god musikk. Vi skal få med oss litt sport I løpet av disse timene. Vi skal kikke litt på hva som skjer rundt oss. Blant annet så det den forbudte bøker uka denne uka her. Vi skal snakke mer om det etter Bachelor Girl, Buses and Trains.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hva tror du kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med

0: 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

Hva har Harry Potter og Ole Brumm til felles? Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså denne uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka denne uka.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt!
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.

Sam Fender og Olivia Dean som står bak I en av årets store låter Rain Me In denne mandags formiddagen. Klokka har passert 10:30. Takk for at du hører på. Det veldig hyggelig. Vi skal til Trygve Skau og Travis etter Marion Ravn som en periode kalte seg Marion Raven når hun ga ut denne låta I 2005. Her Break You.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Stått på litt, da.
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.

0: USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest I Irkutsk-regionen I Russland. Det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring I høst. Kristelig Folkeparti vil at Norge skal opprette en egen liste over terrororganisasjoner. Partitopp Joel Ystebø trekker frem Hamas og Hezbollah, og mener også islamsk jihad og den iranske revolusjonsgarden bør med. Han sier Norge følger FNs terrorliste etter et vedtak fra 2006, men at partiet vil ha en nasjonal liste. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut I norske butikker, og fra og med I dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane I Nations League, I en kamp som kan avgjøre plasseringen I gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige I gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen I februar I år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har altså ikke vært noen kontakt mellom partene I lokførerstreiken I helgen. Verken Norsk Lokomotivførerforbund eller arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har planlagt nye møter, og derfor trappes streiken som planlagt opp I dag. 193 togavganger blir innstilt, skriver NRK, og Kongsvingerbanen blant strekningene som rammes særlig hardt. Høstferien I gang I innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her I fylket, så det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval I Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker, å, jeg vil finne på noe. Det jo masse informasjon på nett, men I DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt I kartet, lese, få tips. Så det en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 I Trysil, og ulykken kommer midt I den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her I innlandet så langt I år, og oktober måneden med flest påkjørsler I snitt. Rådgiver I NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Dette den største skalpen vi har tatt, det sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter at Storhamar slo det danske laget Odense I Champions League I går 26-23. Dette var Storhamars andre seier I gruppespillet, og dermed klatrer laget til fjerdeplass med 4 poeng.

opp av Light og Taylor Swift I denne andre formiddagstimen. God mandag, du på din lokale radio I innlandet. Takk for at du det. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Nå klokka noen minutter over 11. Vi har I

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no.

På onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser I statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG I går at hun vil gå lengre enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre I skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte I byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2500 kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke tid til nye velferdsreformer.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
6: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

på din lokalradio I Innlandet. God mandag, denne 5. oktober. Nå det snart lokale sportsnyheter. Etter Synne Vo, her heldig.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynsets kvinnelag tok en sterk borteseier lørdag da de slo Krokelvdalen 3-1 på Kroken kunstgress utenfor Tromsø. Det melder Tynsettingen. Etter at Krokelvdalen først tok ledelsen utlignet Mali Motrun Trøan for Tynset med sitt første mål etter returen fra spill både I norsk og italiensk toppfotball. Lagene gikk til pause med 1-1. I andre omgang sørget Eline Rød Færhagen for ledelse til Tynset på straffe, før Kirsti Moen fastsatte sluttresultatet til 3-1. Med dette klatrer Tynset opp på sjetteplass på tabellen I andre divisjon kvinner, med 28 poeng på 19 kamper. Tynsets herrer klare for opprykk til tredje divisjon etter en sterk snuoperasjon mot Stjørdals-Blink 2. Tynset lå under 1-3 etter pause, men slo tilbake og vant 4-3. Jakob Mælen skårte to av målene, mens Knut Kleppe Vangen og broren Erling også kom på skåringslista. Dermed det ikke lenger mulig for Lade å ta igjen Tynset på målforskjell, og opprykket dermed sikret. Alvdal sikret seg opprykk etter å ha slått Tynset 2-3-0. Alvdal har bare ett tap gjennom sesongen og får ros av trener Svein Per Thorsen for innsatsen. Han mener opprykket fullt fortjent, og laget har tatt steget opp I femte divisjon neste sesong. Det likevel ikke avgjort enda hvordan det blir, for mye avhengig av hvor mange spillere som blir med videre. Om du har et sportstips til oss I Østerdalsradioen, så vil vi gjerne ha en e-post ifra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

på din lokale radio i Innlandet. OAR fikk du her med Shattered. Klokka den går mot 12, det betyr nyheter etter hvert. Det tid til Britney Spears før nyhetene, sammen med Henning Kvitnes på plass etter Røyksopp og Robin. Her Do It Again.

0: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
4: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia, på nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Den tidligere prinsen Andrew Mountbatten Windsor har tatt rettslige skritt mot politiet etter pågripelsen i februar i år, det skriver The Telegraph. Hendelsen skal ha hengt sammen med amerikanske dokumenter om Jeffrey Epstein og mistanke om lekkasje av statlige dokumenter. Nå ber den tidligere prinsen om at en dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. Høstferien i gang i Innlandet. Har du ikke planlagt noe, men får lyst på en spontan tur allikevel her i fylket, så er det fremdeles mange muligheter, det sier kommunikasjonsansvarlig Andreas Blåval i Den Norske Turistforening. Han foreslår ut.no og dnt.no som gode startportaler.
2: Når jeg snakker om ut og dnt.no, da, så er jo det stikkordet for de som sitter kanskje og hører på nå og tenker «Å, jeg vil finne på noe». Det er jo masse informasjon på nett, men vi i DNT har jo de to plattformene da, hvor man kan bla litt i kartet, lese, få tips. Så det er en god start for de som vil planlegge høstferien nå.
1: I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i Innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
3: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.

Fever Dream, Alex Warren, det på din lokalradio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin mandag. Klokka passert 12, og om litt så kommer Emma med Animals, Zimmermann og Bjørn Eidsvåg sin I takt med deg også, etter Green Day. Her Basket Case.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Skikkelig fin låt det fra Zimmermann og Bjørn Eidsvåg I takt med deg på din lokalradio her I Innlandet. Låten ble sluppet I august og har allerede fått over 3,5 million avspillinger på Spotify og ligger fortsatt ganske høyt på topp 50-lista her I Norge. I skrivende stund på en respektabel andreplass.

har Harry Potter og Ole Brumm til felles. Begge har møtt på forsøk på sensur, og fra 5. til 11. oktober, altså den uka her, så markeres forbudte bøker uka her til lands, hvor hele 700 bibliotek, bokhandlere og organisasjoner deltar. Det flere enn noen gang før, og målet det å sette fokus og søkelyset på ytringsfrihet og friheten til å lese det vi selv vil. Og så handler det om bøker her hjemme også, for både Agnar Mykle og Jens Bjørnebo blitt forsøkt stoppet her hjemme, og så sent som i 2024 så ble tegneserien Grand Queer fjernet fra et skolebibliotek i Arendal før den etter hvert kom tilbake igjen i hylla. Så hvis du interessert i bøker og de forbudte bøkene, så det også forbudte bøker uka denne uka her.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Geir Tormåsen og Marie Kloppbakken. Det var tusenvis av lysglimt på din lokalradio I Innlandet. Du finner oss på DAB og I appen vår lokalradioene, og selvsagt på FM da. Og appen vår, ja, den kan du hente I App Store eller I Google Play. Søk etter lokalradioene. Vi skal til Ella Langley nå. Her Chosen Texas. Just

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for

blir jo omtalt som Sveriges andre nasjonalsang, den her, Ulf Lundell og Öppna landskap, på din lokale radio her I Innlandet. God mandag. Om litt så skal du få nyheter, men før nyhetene, her Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter tre kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farevarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 cm snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knyttet hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på Riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

onsdag, da legges statsbudsjettet frem. Høyre, de vil at du skal sitte igjen med mer av lønna di, og varsler kamp for betydelige skattelettelser i statsbudsjettet. Partileder Ine Eriksen Søreide sier til VG I går at hun vil gå lenger enn tidligere valgløfte om inntil 12 000 kroner mindre I skatt per person, men noe konkret beløp får ikke VG ut av henne før statsbudsjettet legges frem på onsdag. Høyre, de vil kutte I byråkrati, de vil også få ned subsidiene for å få plass til skattelettelsene. Samtidig sier Søreide nei til lavere drivstoffavgifter og til forslaget som Rødt hadde om at tannlegeregninger over 2,5 tusen kroner skal dekkes av det offentlige. Hun mener pengene bør gå til lavere skatt og at det ikke tid til nye velferdsreformer.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk ABC-hus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
4: Selvsjøvik, det Frode.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flis nå?
4: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Ja, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Thea Paulsrud og Find Me Tomorrow. Du på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du det. Vi skal se litt på lokale sportsnyheter ganske snart etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Tynsets kvinnelag tok en sterk borteseier lørdag da de slo Krokelvdalen 3-1 på Kroken kunstgress utenfor Tromsø, det melder Tynsettingen. Etter at Krokelvdalen først tok ledelsen utlignet Mali Motrun Trøan for Tynset med sitt første mål etter returen fra spill både I norsk og italiensk toppfotball. Lagene gikk til pause med 1-1. I andre omgang sørget Eline Rød Færhagen for ledelse til Tynset på straffe, før Kirsti Moen fastsatte sluttresultatet til 3-1. Med dette klatrer Tynset opp på sjetteplass på tabellen I andre divisjon kvinner, med 28 poeng på 19 kamper. Tynsets herrer klar for opprykk til tredje divisjon etter en sterk snuoperasjon mot Stjørdals Blink 2. Tynset lå under 1-3 etter pause, men slo tilbake og vant 4-3. Jakob Mælen skårte to av målene, mens Knut Kleppe Vangen og broren Erling også kom på skåringslista. Dermed det ikke lenger mulig for Lade å ta igjen Tynset på målforskjell, og opprykket dermed sikret. Alvdal sikret seg opprykk etter å ha slått Tynset 2-3-0. Alvdal har bare ett tap gjennom sesongen og får ros av trener Svein Per Thorsen for innsatsen. Han mener opprykket fullt fortjent, og laget har tatt steget opp I femte divisjon neste sesong. Det likevel ikke avgjort enda hvordan det blir, for mye avhenger av hvor mange spillere som blir med videre. Om du har et sportstips til oss I Østerdalsradioen, så vil vi gjerne ha en e-post fra deg. Den kan du da sende til sporten@radioene.no. Sportsnyhetene de ble som vanlig lest av Pål-Erik Berntsen.

So easy to fall in love fra Olivia Dean på din lokalradio her I Innlandet. Nå klokka snart to, og det betyr ettermiddagssending etter hvert. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen når klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Før nyhetene så hører du Mr. Big og Limahl etter hvert, så det bare å bli værende akkurat der du

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Mannen som er siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese er at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september er vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag er til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. USA følger med på meldinger om et dødelig tilfelle av mistenkt lungepest i Irkutsk-regionen i Russland, det opplyser en talsperson fra USAs utenriksdepartement. De sier de følger situasjonen nøye med Centers for Disease Control and Prevention og andre samarbeidspartnere. Meldingen kommer etter at en russisk laborant er oppgitt å ha omkommet. Zinedine Zidanes Frankrike møter Belgia på hjemmebane i Nations League, i en kamp som kan avgjøre plasseringen i gruppe 1 på nivå A. I samme gruppe møter Italia Tyrkia. På nivået under tar Romania imot Sverige i gruppe 4, der Romania står uten poeng etter 3 kamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farevarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den er ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø er ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler er størst. Nesten 2000 hjortevilt er påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober er måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som er satt opp for å varsle.
2: Ja, de er satt opp nettopp fordi at det er strekninger hvor det er mye vilt, og hvor man vet det er mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det er en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. En del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir en par 3 grader lavere enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Måndags ettermiddagen med Hooters og Johnny B, 8 minutter over 2.
1: Ja, enten du har høstferie eller ei, så har vi tenkt å bli med deg noen koselige mandagstimer nå med hyggelig musikk og nytt og aktuelt fra innlandet. Høstferien starter jo bra, må vi si. Stort sett sol og behagelige temperaturer de nærmeste par-tre dagene. Helt nordvest i innlandet så er det ment litt regn i kveld, og også snø faktisk. I Jotunheimen og Filefjell kan det komme litt snø i kveld, så det er noe vinter som ligger og lurer, men slett ikke i lavlandet.

0: riktig knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Underholdningsguiden.
1: Tynset frivillighetssentral er travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 i kveld er det språkkafé. Her gjør du lurt I å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken I Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa I Folldal, håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs I bruk av hjerte- og lungeredning og I bruk av hjertestarter. Instruktør Atle Bråte, paramedisiner I 15 år og leder I fagmiljøet Robust Beredskap.

0: nesten 400 år ble det fløtet tømmer I Østerdalen. På Otnes I Rendalen ligger fortsatt den gamle fløtbua og fløteranlegget. Ingrid Martinsen Veiset I Kultur- og kunstforeningen I Rendalen. Du har tatt initiativ til en samling på fløtbua Otnes nå på søndag førstkommende, og så har du fått med deg et ganske solidt knippe med arrangører. Hva det dere skal gjøre på denne samlingen?
1: På denne samlingen, så nede på fløtbua på Otnes, så har jeg fått med meg Maren Kvernes Holberg I Anno museer, men hun også innbygger I Rendalen. Og hun kommer da og forteller om fløting og fløtbua. Og så kommer Fortidsminneforeningen Nord-Østerdalen, og så kommer Rendalen Historielag og Otnes Vel. Og så det en som kommer, som heter Ola Søberg, han kommer og skal vise frem noen gamle redskaper de brukte I forbindelse med tømmerfløting, og demonstrerer litt med, på noen stokker med barking og litt sånne ting. Ja, det jo sosial samling da, for å prate sammen og ja, for dem som interessert I tømmerfløterhistorikk og se også plassen da.
0: Hvorfor gjør dere det her? Hvorfor det så viktig for deg?
1: Fordi at det er en del av Rendalen, og det en del av Rendalshistorikken som veldig viktig å ta vare på. Og så nå var det en flom I, ut fra det sånn til 95, og da sto deler av bygget stå under vann, og det det ikke gjort noe med. Og derfor så det viktig å få belyst dette her og få restaurert og få den på bygget. For det jo verneverdig. Det jo verneverdig bygg det snakker om. Det jo viktig kulturhistorie for Rendalen. Og så vidt jeg har også skjønt, så fløtbua I Rendalen, det vel ut fra det jeg har skjønt, så det siste stedet som I offentlig eie. Det jo et samlingssted for veldig mange, og det som det brukes til par nå, det jo det at noen drar ut der og fisker, og så det jo veldig fint der. Det liksom en sånn egen ro nå, på fløtbua.
0: Hvor stor allmennhetens interesse for fløterhistorien? Fløterhistorien kunnskap og ferdigheter som I ferd med å gå I glemmeboka?
1: Altså, jeg har jo, en ting har jeg jo lært meg, og det det at historikk generelt veldig, altså hvertfall når det gjelder, hvis det rendalshistorikk, så det en ganske stor I allmennheten her. Selv om vi ikke veldig mange innbyggere, for vi rundt 1800 stykk tilsammen, så også gammel rendalshistorikk veldig populært, og det veldig stor interesse for det.
0: Hvem håper dere skal komme på søndag da, på denne samlingen, kan passe den for?
1: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen. Og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det. Ja, bare det å være ute der, det

0: Det var alt fra Skaulangs for denne gang. Vil, ikke vil.
1: God mandag, god høstferie hvis du har det. Sola skinner i innlandet i dag, og da det jo litt merkelig at vi i dag ser massevis av julevarer i butikkene. Vi har sett litt sånn kakemenn og litt småtterier de siste ukene, men i dag så har det vært stor innrykk av julevarer i de aller fleste dagligvarerbutikkene. Det godterier og julebrus og litt av hvert, som denne 5. oktoberdagen på plass. Så butikkene sier at selv om de selger det aller meste av julebrus og julegodterier i desember, de siste par ukene før jul, så er det en god del som hiver inn på med godsaker allerede, og det er vel en grunn til at de setter ut disse julevarene, tenker jeg.
0: Ta dem på hytta nå i høstferien, da, for dem som skal ha litt.
1: Ja, det er en ekstra julefeiring nå i begynnelsen på oktober. Går han det? Vi skal åpne bursdagsboka snart. Det er noen kjentfolk som fyller år i dag. Før det så skal vi ha litt musikk.
0: Det er det Spice Girl som står for To Become One.

0: Spice Girls, To Become One. Det var altså i 1996, 30 år siden, at både debutalbumet og den låta her kom ut.
1: Apropos jubileer, her skal vi ta en titt på bursdagene.
2: Dagens kjendisbursdager i Innlandet.
1: Vi har noen morsomme historier og kuriositeter her i dag, Thomas. Det er bursdagen til Per Martin Sandtrøen i dag. Senterpartipolitiker fra Tynset, har jo sittet på Stortinget også. 41 år blir han i dag, er jo da broren til Arbeiderparti-landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen. Og når de her satt på Stortinget sammen, så var det første gang et brødrepar satt på Stortinget samtidig siden 1903, så det ikke hverdagskost. Og så får hvert sitt parti til og med. Det har vel vært noen diskusjoner ved middagsbordet der opp igjennom, vil jeg tro.
0: Det har jeg garantert.
1: Gratulerer til Per Martin Sandtrøen. Og apropos brødre og Tynset, Stål Talsnes, kjent TV2-programleder i over 30 år, blir 66 år i dag. Han har jo også en kjent bror, Ove Talsnes. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi, overlege ved sykehuset på Elverum og landslagslege for Friidrettsforbundet i mange, mange år. Så der, også det er noen sånne kjendisbrødre fra Tynset altså, men Stål er det som har bursdag i dag, 66 år. Så er også bursdagen til gitarlegende Ronny Le Tekerø fra TNT, 63 år i dag. Oppvokst og bodd på Raufoss i mange år. Totning må vi kunne kalle Ronny Le Tekerø da, selv om han vel ble født i Oslo i sin tid. Vi tar med enda en kuriositet til slutt, for det er også bursdagen til han som har synget i AC/DC i over 40 år i dag, Brian Johnson fra Australia, 79 år. Og der har jeg en fin historie, Thomas, for når jeg var på Fagernes i Valdres i Innlandet for noen år siden, så jeg Brian Johnson på gata der. Gikk og ruslet med sixpensen sin.
0: Altså, det var han liksom?
1: Det var han altså, og det var ikke fordi AC/DC skal ha konsert på Fagernes, det var fordi at han var gift med en dame, eller er gift, og hun, dama, hadde en søster som var gift med kommuneoverlegen i Østre Slidre kommune i Valdres Innlandet.
0: Ja, helt overlegent.
1: Så det var familie, ja, det var overlegent familiebesøk, rett og slett, og Brian Johnson, han har vært mye på hytta i Valdres opp igjennom, sammen med kona si, og likeledes kan vi lese i avisa Valdres, så har kommuneoverlegen i Østre Slidre og hans kone vært mye og besøkt ACDC-vokalisten der han bor i USA, og kan blant annet fortelle en historie her som vi må ta med. Da vi var og besøkte Brian Johnson et par år siden, så ble sønnen vår bedt om å ta Rolls-Roycen til Brian Johnson og hente en kompis av han på flyplassen. Det viste seg å være Robert Plant-legenden fra Led Zeppelin. Så de har opplevd mye spennende, og så har sikkert Brian Johnson satt pris på enkel hytteliv i Valdres også. 79 år i dag blir altså vokalisten i AC/DC.
0: Det bare må bli en AC/DC-låt her og nå.

0: Elverum håndball, de vinner 40-35 over Runar på fredagskveld. En kamp som virkelig var en thriller fra første til siste sekund. Elverum lå under 6-12 etter de 12 første spilte minutter av kampen og snudde kampen inn til en 40-35 seier. Mario Matic, gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Du bevarte banens beste og highscore og 2 poeng. Dette bra det.
1: Nei, det var veldig gøy. Det var det.
0: Hvordan beskriver du dagen?
1: Nei, det enormt bra mentalitet. Det føles litt som kampen mot Drammen i fjor, synes jeg, hvor vi får litt mental utladning for meg på den kampen på tirsdag, men vi svarer veldig kjapt med energi, det gjør vi.
0: Og så vi ligger bak 6-12, og så henter vi oss tilbake igjen.
1: Ja, det jo akkurat det jeg sier. Den starten ligger nok litt fra tirsdag, så utrolig gøy at vi spiller sånn som vi spiller slutt.
0: Theodor Juliana Stark, gratulerer med seier.
2: Takk.
0: Du, hvordan føles det her?
2: Ja, helt magisk. Jeg synes ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag er utroligt.
0: Men du, jeg må gi deg kredd for første omgang, så lager du gode muligheter og gode sperrer i angrep. Fortell, det noe dere har øvd på?
2: Ja, altså, det er vårt spill, så det er min rolle å utføre det. Altså, det var godt at jeg treffet dem litt, og så fikk Mario og diverse spillere gå igjennom. Det er deilig det.
0: Og nå leder vi serien. Vi har slått Runar, som kanskje kan se ut til å være det tøffeste motstanderen per nå.
2: Jeg synes de har utviklet veldig mye sen førre året, så det skal man ha full kredd for. Og det så vi jo direkte når de ledde med 6 mål. Liksom. Det var noe med gode.
0: Ja, hva tenkte dere da?
2: Nei, jeg synes vi er veldig gode på bare starte om og gå videre. Det synes det er vår styrke. Liksom. Vi gir oss aldri. Vi holder samme modus om vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentlig bare, vi kjørte på og støtte hverandre, så tog vi det slut.
0: 6-12 etter 12 minutter. Etter 30 minutter så stod det 17-20. Så vi gjorde jo noe bra der.
2: Ja, jeg tenkte jo, hvis man skår 12 etter 12 minutter, vi kommer ikke slippe inn 60 mål, tenkte jeg. Altså, hvis de skal fortsette med det tempoet, ikke sant? Så jeg tenkte, vi må jo komme igjen noen ganger.
0: Ja, hvor godt føles det nå, endelig har slått Runar?
2: Nei, helt amazing, faktisk. Ja, dette var en ekstremt morsom kamp å spille. Altså, det her laget er fantastisk. Vi er mye i oss.
0: Og så skårer du selv i dag også.
2: Ja, visst. Det må jeg ta seg litt, Leffe. Ikke kun forskjell på meg.
0: Gratulerer.
2: Nei, takk så mye.

0: Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinen og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for 2 drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier 2 forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Ny forskning fra Lunds universitet viser at en epilepsimedisin kan redusere auradominert migrene hos over 85% av pasientene. Antallet dager med auraplager sank i snitt med rundt 80%. Effekten var størst hos dem med mest alvorlige symptomer, melder TV4. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. En mann i 40-åra blir anmeldt etter at han forsøkte å hindre en politibil under utrykning i Hunndalen i Gjøvik i dag tidlig. Mannen stilte seg med sykkel på tvers av veien, og i tillegg så slo han med knytta hånd på politibilen. Mannen var en kjenning av politiet. I går kveld ble en person lettere skadd etter å ha kollidert med en elg på riksvei 25 i Trysil, og ulykken kommer midt i den perioden hvor faren for vilt påkjørsler størst. Nesten 2000 hjortevilt påkjørt her i innlandet så langt i år, og oktober måneden med flest påkjørsler i snitt. Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, ber bilistene være ekstra oppmerksomme og respektere skilt som satt opp for å varsle.
2: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. De skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
1: Rådgiver i NAF, Jan Harry Svensen, der om viktigheten av å være påpasselig når man kjører i områder med mye rådyr og elg, spesielt nå i oktober.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. En del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir en par 3 grader lavere enn i dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen. Østerdalsradio.

0: alltid tid på ting, synger Emma Steinbakken på en mandags ettermiddag.
1: Ja da, det en fin mandag I innlandet, en deilig høstdag, så enten du har høstferie, på elgejakt, eller på jobb som oss, så håper vi du har en bra start på uka. Vi har tenkt å bli med deg noen timer til vi. Det blir både avisrunde og aktuelt og fakta og mye morsomt neste timen også, så det bare å skru opp lyden av radioen rett og slett, ikke minst for å høre den låta her.
0: Og det Crazy Town Butterfly.

0: sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Støvtørking,
2: Vasking,
1: Rengjøring,
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Underholdningsguiden. Tynset frivillighetssentral travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 i kveld det språkkafé. Her gjør du lurt i å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken i Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa i Folldal, håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs i bruk av hjerte- og lungeredning og i bruk av hjertestarter. Instruktør Atle Bråte, paramedisiner i 15 år og leder i fagmiljøet Robust Beredskap.

0: dagens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, sterk litt sånn amerikanske pannekaker, litt juice, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss med deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså. Dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unnre deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Jeg lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte, også tips litt mer sånn ekstremt kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig desperat og mye jobb kanskje, men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde. Og det jo et nøkkelpunkt her altså.

0: Ed.
1: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
2: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
3: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vil lære seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
2: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
3: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller. Elverum håndball mot Runar. Elverum lå under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
2: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp. Hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
3: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så en spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
2: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
3: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning. Og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da lett å hanke inn for et kor på Hamar.
2: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken nå, han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
3: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
1: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, en del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir en par tre grader lavere enn I dag.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
6: Fredagskos. Ingen kimsingen kos.
7: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg host.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der, under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen, og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinden, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen har også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra områder rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filma. Hovednæringa I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja, viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylket. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig, popstjerne fra Lesja, jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barneverntjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg betyr mer enn det du kanskje tror. Barneverntjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiseth i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomusea og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, altså hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. Boligprisene falt med 0,7% i september, melder Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3%. Eiendom Norge viser til renteoppgang og økt tilbud av utleieboliger, særlig på Østlandet. Prisfall i september vanlig. Høyre går nå til Stortinget med egne forslag for å gjøre straffeloven bedre tilpasset dagens trusselbilde mot spionasje og sabotasje, det skriver VG. PST ba om lovendringer før sommeren 2025. Justisdepartementet sier to forslag til behandling, mens et tredje skal ut på høring i høst. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-åra som i sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble i juni dømt til forvaring i 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret i 2027, skriver NRK. På riksvei 15 Strynefjellet i Skjåk så var det i ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy, slik at to personer skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere i ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent til kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetatene rykket ut til et oppdrag i Gjøvik i formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning i å komme fram, og mannen slo også i politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet i dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett oppholdt, dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, en del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir en par 3 grader lavere enn i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Du?
2: Ja?
1: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
2: Ja, jeg tar det.
3: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
4: Underholdningsguiden. Tynset frivillighetssentral er travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 i kveld er det språkkafé. Her gjør du lurt i å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken i Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa i Folldal. Håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs i bruk av hjerte- og lungeredning og i bruk av hjertestarter. Instruktør er Atle Bråte, paramedisiner i 15 år og leder i fagmiljøet Robust Beredskap.

0: Ja, det høst, og det regn, og det tåke, og det vanskelig å se når man ute og kjører bil, og da hjelper det jo heller ikke at viltet nå har begynt å trekke I innlandet. Det øker jo faren for vilt på kjørsler, og det noe vi har mye av I dette fylket, så det jo dessverre det vilt på kjørsler. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF. Noen gode tips fra deg til oss som kjører langs veiene her I innlandet. Hva bør vi tenke på når det gjelder nettopp vilt på kjørsler, så vi unngår det?
1: Ja, det som superviktig å begynne å se etter vilt. Ta hensyn til at det kan være vilt der du ferdes og kjøre deretter. Og det betyr jo I de fleste tilfeller at man må sette ned farten litt. Og det gjelder jo spesielt I områder hvor det skilta for viltfare. Fordi skiltene de satt opp nettopp fordi at det en økt fare for vilt på de strekningene. Så der det ned med farten og kjøre forsiktig.
0: Ja, for dette har jo du og jeg snakket om sammen tidligere. De skiltene, altså hvis man ser dem hver dag, så det jo lett å glemme at de står der av en grunn, kanskje, men de gjør jo det.
1: Ja, de satt opp nettopp fordi at det strekninger hvor det mye vilt, og hvor man vet det mye vilt. Så de skiltene bør man ikke overse. Det en utrolig viktig informasjon å ta med seg som bilist, og ikke minst da tilpasse både hastighet og kjørestil etter at de skiltene står som de gjør.
0: Mm. Hva årsaken til at faren for vilt på kjørsler øker så betraktelig på høsten?
1: Ja, det jo flere grunner til, men altså nå begynner jo dyr å bevege seg. Det jakt, og det urolige dyr som begynner også å gå litt mer og bevege seg litt mer. Så høsten jo en litt skummel tid, og så det jo tidligere mørkt, og det ofte regn, som du var inne på I stad, og det dårlig sikt, og det mange faktorer som sammenfallende og som uheldige for, holdt på å si, både vilt dessverre, og også bilister som kanskje møter vilt på en måte man ikke ønsker.
0: Mm. Og det jo enormt med vilt på kjørsler her I innlandet, så dette en oppfordring som vi alle bør ta til oss om å ta det med ro der ute I trafikken. Men ja, Harry, hvis man skulle være så uheldig da og treffe et vilt, hva gjør man da?
1: Ja, det første også å ringe politiet. 02800 det nummeret som du bør legge på telefonen, og så varsle om at du har kjørt på vilt, og så må du merke stedet. Det du ikke skal gjøre å begynne å følge etter vilt inn I skogen eller over et jord og så videre. Det du treffer da et stressa dyr som kanskje skadd, og som kan gjøre ting som det dyret normalt sett ikke gjør. Det kan for eksempel gå til angrep på deg. Så det skal man ikke gjøre. Det også en annen grunn til at man ikke skal følge dem, og det at man da ødelegger, håper å si, det sporet som de hundene som brukes for å oppspore dette viltet følger. Så hvis du har beina etter en elg på vei inn I skogen, så ikke sikkert at de hundene som kommer etter egentlig klarer å finne og plukke opp det sporet. Så merk stedet, ring politiet og varsle, og så følg de instruksjonene du får egentlig.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Hjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. HamKam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligge under med 6 mål og vinne med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bare starte om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus som vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra så tog vi det slut.
2: Ja, og det store oppgaver for Elverum håndball også denne uka. I morgen tirsdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europa-ligan, og så det kvartfinale I køppen mot nettopp Runar, som de slo på fredag. Først kommende fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I Eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag. Nå bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara, og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesug I en Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger Hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matchene. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha tro.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, en del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir en par tre grader lavere enn I dag.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: det jo høstferie nå her I innlandet også, og mange har jo planlagt høstferien selvfølgelig I månedsvis, og vet nøyaktig hva de skal gjøre fra det høstferien inntreffer. Men så har du en del andre av oss som litt mer sånn usikre, og kanskje egentlig ikke har tenkt at vi skal gjøre noe som helst. Men så har vi muligens litt lyst til å gjøre noe. Likevel, det noe vi kan finne på? Altså, da jeg så glad at det finnes eksperter på sånt, for jeg vil kalle han for det nemlig ekspert Andreas Blauwald, kommunikasjonsansvarlig I Den Norske Turistforening. Har du noen gode forslag å komme med til litt sånne, ja, nesten spontane turer?
1: Det har jeg, vet du. Jeg har lyst til å slå et slag for Langsua. Det jo ikke så kjent for mange, der det ligger mellom Valdres og Gørsdal. Det et smilt og barnevennlig landskap, men det som litt bra med det da, at det jo et område og noen turer som egner seg også for dem som kanskje har lyst til å være på tur ut på dagen, men har litt igjen av dagen til hyttekos. For I Langsua så har vi mange hytter, og vi har mange ulike turforslag, så hvis man ser på søker på Langsua og DNT for eksempel I Google eller på UT, så har vi 3-dagers turer, 4-5-dagers turer, eller man kan jo bare gå tur I tur en hytte. Så to inngangsporter, det flere, men to, det fra Storeskag I Valdres, eller så kan man gå inn I området fra Storhøljeseter på andre siden.
0: Da har jeg skrevet opp Langsua her I margen på blokka mi. Det andre forslag du har også?
1: Det har jeg, vet du. Jeg veldig glad I en hytte som heter Øyungshytta. Den ikke så langt fra Sjusjøen, så Øyungshytta jo en hytte som lett å komme til. Kjempefint og koselig ved et lite vann oppe høsten, fine farger, og så kan man jo da få del I alle de turområdene som hyttefolket på Sjusjøen så glad I. Og så tenkte jeg at jeg tar jo alltid og nevner Vokterboligen på Morskogen når jeg snakker om innlandet, men det fordi at det en litt annerledes DNT-hytte som ligger rett ved Mjøsa. Og dit kan man, hvis man ikke har lyst til å gå på tur I høstferien, så kan man sykle dit, og da kan man jo sykle fra Hamar for eksempel. Da. Men man kan jo også kjøre helt fram hvis man har lyst til å bare dra på en hyttetur. Slenge på en til, ja. Vi har jo et samarbeid med Riksantikvaren I DNT om noe som heter historiske vandreruter, og de blitt veldig populære. Det jo turer som kombinerer av friluftsliv og tur I natur med historie. Så de har forskjellige temaer, og I innlandet så har vi jo to. Det vi har flere, men jeg kan nevne Allmenningsskogene på Hedmarken. Og så det en som en av de første historiske vandrerutene, og det Finnskogrunden. Så på disse historiske vandrerutene, som beskrevet på UT og på nett, så det også hytter da, som man kan overnatte. Så det hytte til hyttetur, men det også da tur, litt som tur med historie og mening. Og de blitt veldig populære, så de finner man også på UT og på DNT.no.

0: nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi klikker oss inn på våre lokalaviser. Mye spennende å se der.
2: Ja, da vi kan begynne hos I Solør. Vi lærer seg taterhåndverk en overskrift I dag. Romanifolket og taternes håndverk var tema på et medlemsmøte I Åsnes Husflidslag nylig. Og det var stort oppmøte. Det var mange som ville gå på kurs og lære seg, blant annet trådarbeid, skriver I Solør.
1: Mitt Eidskog skriver om Kompani Eidskog, da basert på Kompani Lauritsen, som veldig populært. En hel uke med disiplin, samarbeid og samhold det 9. trinn ved Eidsvoll ungdomsskole nå har vært igjennom, og det har visstnok vært både lærerikt, morsomt og slitsomt, ifølge Mitt Eidskog.
2: Så til Mitt Elverum, der handler det om helgas håndballtriller, Elverum håndball mot Runar. Elverum lå under med 6 mål, men slo tilbake og vant trilleren mot Runar. Dette var de 2 beste laga I Eliteserien, og nå det Elverum som topper. Denne uka det både Europa League og kvartfinale I køppen for Elverum, så mer spennende på gang der.
1: Mitt Kongsvinger skriver om noe som gjelder alle kommuner I innlandet, så vidt jeg vet, nemlig vaksinering nå utover høsten, spesielt for eldre. Koronavaksinering for eksempel, men kommuneoverlege Camilla Kvale Smetorp. Hun minner også om influensavaksine og andre typer vaksiner som eldre og andre må huske på å ta nå utover høsten.
2: Avisa Mitt Løten skriver om Ida Linn Simonsen, som ny prest I Løten. Litt sånn annerledes prest, står det her. Hun var bibliotekar før hun plutselig fant veien til kirka I voksen alder og utdannet seg til prest. Filminteressert prest, som blant annet har skrevet masteroppgave om Star Wars og teologi. Så spennende ny prest på Hedmarken, skriver Mitt Løten om I dag.
1: Odalsportalen skriver om noe som veldig viktig for å rekruttere til engasjement, politisk engasjement blant unge, nemlig Ungdomsrådet da I Nord-Odal for kommunestyret. Vedtok nylig enstemmig sammensetningen I Ungdomsrådet for 2026. Kom inn 15 forslag på kandidater, og det 9 plasser som da har blitt fordelt.
2: Mitt Hamar synger om sangkoret Sangkam, artig navn det på Hamar, som nå skal ha høstkonsert om noen uker, og de har fått med seg komiker og sanger Jon Niklas Rønning, og det ikke tilfeldig, for han har fått seg kjæreste på Ottestad utenfor Hamar, og da det lett å hanke inn for et kor på Hamar.
1: Ja, så han har blitt glad I Hedmarken, og han har jo med seg kassegitar og muntre viser som han tar både her og der.
2: Mer om saken I Mitt Hamar I dag.
0: Siste nytt fra lokalavisene I innlandet.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinene og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 50-åra som i sommer ble dømt etter drapet på Heidi Sagen i Hamar, får nå prøvd skyldspørsmålet på nytt i lagmannsretten etter at han anket dommen. Mannen ble i juni dømt til forvaring i 7 år for grovt ran med døden til følge. En ankesak er foreløpig ikke beramma, men kan forventes å bli avholdt på nyåret i 2027, skriver NRK. På riksvei 15 Strynefjellet i Skjåk så var det i ettermiddag en ulykke der et bilmontert telt ramlet av en utenlandsk bil og traff andre kjøretøy, slik at to personer skadet og følges opp av helse, skriver politiet. Tidligere i ettermiddag fikk politiet melding om en syklist som hadde forvillet seg ut på E6 mellom Lillehammer og Øyer. Politiet rykket ut for å veilede syklisten inn på bedre veier. Til tross for mye pent vær i lavlandet i innlandet om dagen, så er det sendt ut gult farvarsel i dag om snø i deler av fjellet i Sør-Norge. I innlandet gjelder det da Filefjell og Jotunheimen. Fra sent i kveld er det ventet rundt 5 centimeter snø og kraftig vind i høyden, og det kan føre til vanskelige kjøreforhold. Snøgrensa den ventet å ligge mellom 1100 og 1300 meter over havet. Faren for snø ventet å bli mindre natt til onsdag, skriver NRK. Forrige uke ble en rekke konduktører på Hamar og Lillehammer permittert på grunn av togstreiken. Nå kan Vy bli nødt til å vurdere flere permitteringer, for nå trappes togstreiken opp, og spesielt Kongsvingerbanen vil bli rammet hardt av det. Vy prøver å holde konduktørene i arbeid med kurs og andre kompetansehevende aktiviteter, men når det ikke er mer av det, må vi dessverre vurdere permitteringer, sier Vy ifølge NRK. Når nødetatene rykket ut til et oppdrag i Gjøvik i formiddag, så stilte en mann med sykkel seg på tvers av veien og hindret en uniformert politibil under utrykning i å komme fram, og mannen slo også i politibilen med knyttet hånd. Nå blir han anmeldt for hindring av offentlige tjenestepersoner, skriver politiet i dag.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden, en del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene i morgen blir en par 3 grader lavere enn i dag.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Simmermann og Bjørn Eidsvåg, norsk på norsk fra øverste ille I takt med deg.
1: Og det en fin mandag at innlandet et stort fylke, det ser vi jo I dag da. Vi har jo sett temperaturer helt opp I en 17-18 grader I strålende sol enkelte steder I lavlandet, og så det altså meldt om opp til 5 centimeter snø I fjellet I deler av innlandet fra I kveld, Jotunheimen og Filefjell blant annet. Så vinteren den ligger og lurer, I hvert fall I høyden. Verdt å tenke på hvis du skal høyt til fjells I høstferien på hytta for eksempel.

0: mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet
2: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse. Hele livet.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Underholdningsguiden. Tynset frivillighetssentral er travel også denne mandagen. Seniorkoret har øving her, og har du lyst kan du bli med klokka 10.30. Og mellom 11 og 13 kan du som gjerne vil ha hjelp til ting hjemme komme innom for en prat med Tynset-hjelpa. Og mellom 18 og 20 i kveld er det språkkafé. Her gjør du lurt i å komme, for her kan du både lære ting selv og bidra til å gi andre nyttig kunnskap. I gammelskolen på Tolga klokka 18 forteller Ragnar Kokkvold om bøkeren Spanskesyken i Røros og Åren, På flukt og Et liv på prærien. I morgen tirsdag inviterer Os frivilligsentral til kortspill ettermiddag mellom 15.30 og 19. Så tar vi med en viktig oppfordring til slutt, onsdag klokka 13 og klokka 17 på Gruvekroa i Folldal. Håper LHL Folldal på stort oppmøte når de har kurs i bruk av hjerte- og lungeredning og i bruk av hjertestarter. Instruktør er Atle Bråte, paramedisiner i 15 år og leder i fagmiljøet Robust Beredskap.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, vi fortsetter vår runde I fylket vårt og blir bedre kjent med alle 46 kommuner.
2: Ja da, og vi fortsetter å kikke på ganske store kommuner I areal. Vi kikket på Rendalen og Trysil før helgen, og det jo de største kommunene I fylket. Tredje størst Lesja I Gudbrandsdalen. 2259 kvadratkilometer, det en diger kommune, men det bor ikke veldig mange mennesker der, under 2000, 1953 personer I Lesja kommune, og det for eksempel... halvparten så mange som bor I Moelv, som ikke en veldig stor by I Ringsaker, så det ikke flust med folk, eller lesjinger, lesjavær vel det man kalles hvis man fra Lesja. Det bare et tettsted I kommunen ifølge Statistisk sentralbyrå, og det Lesja sentrum, men det bor jo folk I grender som Lora, Lesjaverk, Lesjaskog og på Bjorli. Og apropos Bjorli, et viktig turist- og vintersportsted som ligger I Lesja kommune, det jo skisenter der, slalombakke, og... Godt over 2200 hytter, altså det langt flere hytter på Bjorli enn det mennesker I Lesja kommune, det sier jo litt. Og veldig mange av de som har hytter på Bjorli, de kommer jo opp da fra Åndalsnes og Romsdalen og har kort vei opp til snøsikre Bjorli. Høyeste fjell I Lesja kommune Storstyggesvån og Tinden, 2205,6 meter over havet. Det en kommune som ligger høyt. 82% av kommunen ligger over 900 meter over havet, så det mye fjell I Lesja. Bebyggelsen ligger da hovedsakelig langs Raumabanen og Europavei 136 på sånn 500-700 meter over havet, så det en høytliggende kommune. Europaveien E136 binder jo på en måte Østlandet sammen med Sunnmøre og Romsdalen, og kjører du fra Dombås og Gudbrandsdalen gjennom Lesja, så kommer du ned til Åndalsnes etter hvert langs den veien der. Raumabanen går også dit, åpna for litt over 100 år siden I 1924. Også den banen ble jo bygd for å knytte Romsdalen og Åndalsnes til jernbanenettet her på Østlandet. Og Raumabanen også vært å se I en James Bond-film, faktisk, No Time to Die, som kom for en god del år siden. Der brukte man bilder både fra Raumabanen og fra området rundt Åndalsnes og Romsdalen. Og apropos film, Lesjaskogsvatnet, det største vannet I Lesja kommune, kjent blant annet fordi det har to utløp, et utløp mot Gudbrandsdalen og et mot Rauma. Lesjaskogsvannet ble jo brukt I en Harry Potter-film for noen år tilbake I 2009, Harry Potter og Halvblodsprinsen, der ser man dette toget som går til Galtvort, går over isen på Lesjaskogsvatnet. Da var filmteamet oppover der og filmet. Hovednæringa I Lesja jo landbruk. Omtrent en tredjedel av de som yrkesaktive I kommunen jobber innen jordbruket. Villrein, også en lang historie I området. Fjellområdene rundt Lesja er viktige leveområder for villrein I Sør-Norge. Og kommunen ligger tett på flere store fjell- og verneområder for reinen. Liten fun fact, det Lesja som har kulderekorden for det som tidligere var Oppland-fylke. Det ble målt minus 45 grader den 6. januar I 1982. Kjente personer fra Lesja, Tora og Lars Berger, kjente skiskyttere som opprinnelig fra Lesja, og Sigurd Einbu, han var lærer og selvlært astronom. Var også fra Lesja. Han ble født I 1866. Han blant annet kjent for å ha funnet en nova I stjernebildet Tvillingene I 1912. En nova en stjerne som plutselig øker I lysstyrke før den feider litt ut igjen. Og en sånn nova det altså Sigurd Einbu, selvlært astronom, så på begynnelsen av 1900-tallet. Og apropos stjerner på stjernehimmelen, holdt jeg på å si. Synne Vo, selvfølgelig. Popstjerne fra Lesja jo virkelig en dame som setter Lesja på hitlistekartet nå om dagen. Da vet du litt mer om Lesja kommune, ny kommune I innlandet I Faktaspalten I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: morgens topp 10-liste.
1: Ja, vi snekker sammen en topp 10-liste I dag også på denne ganske fine høstferiedagen.
2: Ja, og det høstferie det handler om, for man regner med at mellom 20-30% av de som I jobb tar seg høstferie, så det jo langt de fleste som på jobb som vanlig, og vi kanskje litt misunnelige på de som har høstferie. Så nå får du noen tips om hva du kan gjøre denne uka her, hvis du ikke har ferie, for å få feriefølelse allikevel. For eksempel før du drar på jobb om morgenen, lag deg en sånn hotellfrokost-feeling hjemme, sterk litt sånn amerikanske pannekaker, litt jus, kaffe og te, sov en halvtime ekstra hvis du får til det, og spis frokosten som om du på ferie, så får du en god start på dagen.
1: La oss deg på hotell, rett og slett.
2: Rett og slett. Dra på kafé etter jobben, bestill noe du vanligvis ikke tar, ta med deg en bok, lat som du på storbyferie, utforsk ditt eget nærområde som turist, gå en tur du ikke pleier å gå etter at du har vært på jobb, og lag deg en sånn mini-høstferie etter arbeidstid, altså. Dra rett ut på tur, kjøp kakao, noe godt, og lag deg en favorittmiddag hjemme, for det lov å spise litt ekstra god middag denne uka her, tenker jeg, hvis du ikke har høstferie, og ser på Instagram naboen I syden eller på hytta, da synes jeg du skal unne deg litt godt til middag, selv om det mandag for eksempel som I dag. Jeg lå med taco på en mandag, eller pasta, eller biff, eller hva som helst. Kjør på, kos deg. Gjør om huset ditt til en høsthytte, det også tips litt mer sånn ekstremt kanskje. Men sett opp noen stearinlys og noen oljelamper og prøv å få hyttefeelingen hjemme. Virkelig desperat og mye jobb kanskje, men hvis du virkelig savner å ha en hytte, så det selvfølgelig mulig å gjøre det her. Og igjen så det jo dette med at feriefølelsen handler ofte mer om å gjøre noe annerledes enn faktisk å ha fri og dra langt av gårde. Og det jo et nøkkelpunkt her altså.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold til helt pent vær utover ettermiddagen og kvelden. En del vind fra sør-sørvest. I morgen så blir det også litt skiftende skydekke, men opphold og lengre perioder med sol og pent vær. Temperaturene I morgen blir en par tre grader lavere enn I dag.
2: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Ettermiddagssporten.
1: Og det både håndball, fotball og hockey på høyt nivå innlandet denne uka her.
2: Absolutt. Kongsvinger I gang igjen I Obos-ligan allerede I kveld. Bortekamp mot Moss, og så har Kongsvinger ny kamp på søndag på Gjemslund mot Ranheim. Blir veldig spennende. Det jo tett I toppen på Obos-ligan. Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodse. Blir spennende å se hvem som får disse to direkte opprykksplassene etter hvert. Det begynner jo å nærme seg serieslutt, så smått hvertfall. HamKam også I gang igjen etter landslagspausa førstkommende søndag. Da det bortekamp mot Start på Sørlandet. Så håndball, Elverum håndball snudde 6 mål under til seier 40-35 over Runar I Terningen Arena fredag kveld. Etter en svak åpning altså, så hentet Elverum seg inn igjen, og Theodor Uliana Stark roser lagets mentale styrke og evne til å snu kampen.
3: Helt magisk, jeg synes, ligger under med 6 mål og vinner med 5 mot seriens akkurat nå nest beste lag utroligt. Synes vi veldig gode på bara starta om. Och gå vidare. Det syns det vår styrka liksom. Vi ger oss aldrig. Vi håller samma modus om så vi leder med 6 eller ligger under med 6. Så det var egentligen bara vi körde på och sötte varandra och så tog vi det slut.
2: Ja, och det är stora uppgifter för Elverum handboll också denna vecka. Imorgon tisdag bortekamp I Frankrike mot Saint Raphael I Europaligan och så är det kvartfinal I cupen mot Nettopp Runar som de slog på fredag. Först kommer det fredag I Terningen Arena. Storhamar håndball, toppoppgjør I Eliteserien mot Tertnes på Hamar onsdag. Nå bør jo Storhamar ha skjørt litt etter at de slo Odense I Champions League I helga. Dette den største skalpen vi har tatt noen gang, sa Storhamar-trener Kenneth Gabrielsen etter det. Og det ny Champions League-kamp allerede førstkommende søndag på Hamar. Da kommer HC Podravka Vegata fra Kroatia på besøk. Så tar vi litt ishockey. Storhamar tok en viktig seier mot Vålerenga på lørdag. Har vel ikke tapt mot Vålerenga på over 20 kamper da, på Hamar.
1: Ja, det en bra statistikk der.
2: Fin statistikk. Nå det Champions League for Storhamar Hockey på onsdag I Finland mot Tappara. Og så det Stavanger som kommer på besøk I Eliteserien til Hamar på lørdag. Det ble det jo ble tapt for Stavanger forrige gang for Storhamar, så det nok et revansjesug I en Storhamar som tar imot laget fra Sør-Vestlandet da. Lillehammer, de spiller hjemme mot Stjernen på torsdag. Og så det bortekamp mot Vålerenga for Lillehammer på lørdag. Storhamar oppe på femteplass I Eliteserien nå etter seieren mot Vålerenga, mens Lillehammer fortsatt ligger på en åttende plass. Det spilles ishockey I første divisjon også. Fra innlandet har vi både Gjøvik og Kongsvinger I første divisjon. Kongsvinger hockey fikk riktignok bare med seg ett poeng etter to kamper mot Tromsø I helga, og trener Tom Ivar Hesbråten ikke veldig fornøyd med det, men understreker at det fortsatt tidlig I sesongen, og at de må tilbake til det enkle for neste kamp mot Komet.
4: Vi må stå opp I morgen og være forberedt på neste match som Komet her hjemme.
5: Hva forventer du da av gutta dine? Hva må dere jobbe med nå fram mot Komet-kampen?
4: Nei, det tilbake til det enkle, sånn som vi har gjort de fire første matcha. Ikke gjøre det så vanskelig for oss selv. Hjelpe hverandre og spille nord-sør. Så må vi ha trua.

0: aktuelt i innlandet.
1: Og det på en måte vårt tilsvar på Norge rundt, innlandet rundt.
2: Det blir jo fort det. Vi begynner i Solør. Solør barneverntjeneste trenger flere voksne som har litt ekstra tid, overskudd og hjerterom å dele med barn som trenger det. Det kan være en middag rundt kjøkkenbordet, en tur på fotballtrening eller en helt vanlig helg betyr mer enn det du kanskje tror. Barneverntjenesten ønsker aller helst å finne personer i Solør, sier familieveileder Kjersti Svartholt.
3: Jeg tenker at de kan forvente at de får muligheten til å hjelpe barn som har behov for det i en eller annen grad eller form. Det kan være ulike typer for hjelp, både tilstedeværelse, kanskje noe kjøring, sosial tilrettelegging for at de skal få opplevelser i livet sitt. Det er liksom ikke noe fastsett hvordan det skal fungere for hvert enkelt barn og familie. Vi prøver å skreddersy for at det skal bli bra for alle.
2: Nå i høstferien så er det jo en del aktiviteter for unger som har fri fra skolen, blant annet på Elverum. Der er det fotballskole fra onsdag på Terningen stadion i regi Driv fotballskole og DK Leire. Dette er et nullprofittiltak, og det er gratis å delta, sier initiativtaker Kenneth Nerkvern fra Elverum.
4: Det er jo først og fremst det å kunne gi noe tilbake til både det lokalmiljøet som man selv har vokst opp i, og for at man har vært og er involvert i fotballen og ser at hvor mye det kan gi da, av å ha en trygg arena med gode voksne, føler på et trygt samhold og inkludering og knytte vennskap og sånt gjennom idrettsglede.
2: Gratis høstferieaktiviteter det også på Josbakken gård i Lesja i Gudbrandsdalen. Der det Solveig Mosenden som driver inn på tunet, som forteller at gårdsaktiviteter kommer til å bli populært hos unga.
5: Vi har jo helse på dyra, den vi har, og så har vi kommer til å bokke en del, for vi skal lage varm lunsj hver dag, som vi lager i lag. Ellers så skal vi ha litt snekkerarbeid, vi skal... Kanskje tar vi en tur på beversafari, eller så blir det bålfyring og mye fri leik.
2: Fløtbua på Otnes i Rendalen i ferd med å forfalle, og flere hundre år gammel kulturhistorie blir da borte for godt. Nå håper en gruppe ildsjeler å øke oppmerksomheten rundt fløteranlegget. Ingrid Martinsen Weiset i Kultur- og kunstforeningen i Rendalen har fått Annomuseet og Fortidsminneforeningen med på foredrags- og aktivitetsdag til helga, og mener det turen verdt.
6: Den passer for absolutt alle som liker historie. Og bare det å komme ned der og se plassen og stille spørsmål, og så hvis noen har spørsmål så kan altså, ja, bare oppleve det, ja, bare det å være ute der, det kjempefint.
0: Aktuelt i innlandet.

0: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Senterpartiet vil kutte eksport av norsk strøm til Europa, og legger i dag frem et forslag for Stortinget. Partiet viser til rekordlav fyllingsgrad i vannmagasinet og høye og uforutsigbare strømpriser. Energipolitisk talsperson Maren Grøthe sier det behov for politisk grep for nasjonal kontroll. Mannen som siktet for to drap i Halden vil ikke forklare seg for politiet, det sier forsvareren. Søndag ble en far i 70-årene og sønnen hans i 40-årene skutt og drept, mens en tredje person ble skutt og hardt skadet. TV 2 skriver at politiets hovedhypotese at det foreligger en konflikt mellom siktede og jaktlaget. SV-leder Kirsti Bergstø stiller til gjenvalg som partileder, det skriver VG i dag. Hun sier hun ønsker en ny periode. Hele SV-ledelsen skal velges på landsmøte i mars, men nestleder Marianne Hussein sier hun ikke tar gjenvalg. Regjeringen starter arbeidet med en ny nasjonal KI-strategi som skal gi felles retning for KI-politikken. Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet sier strategien skal gjelde både offentlig og privat sektor, og nasjonalt og internasjonalt. Departementet mener utviklingen har gått raskere enn strategien fra 2020 la opp til. Strategien skal legges frem i første halvår neste år. Denne uken rulles julebrusen for alvor ut i norske butikker, og fra og med i dag så vil hyllene bugne, det sier både Meny og Coop. Meny trekker frem sine klassiske varianter, mens Coop viser til at salget av julebrus på boks øker. Spanias statsminister Pedro Sánchez sier han vil skrive ut nyvalg. Valget skal gjennomføres 29. november. Titusener av spanjoler har demonstrert mot boligkrise i flere byer de siste ukene. Forrige uke klarte Sánchez' mindretallsregjering å få vedtatt en stor boligreform i parlamentet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis ruskontroll i dag hos Østerhaug. Rusteksperten i Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no.
2: Osterhaugs.no.
3: Om jeg har en dum tor? Oi, had.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
6: Ice. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette er nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
3: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
4: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
1: Thank you.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Kjører du en del på salte veier? Bestill gratis rustkontroll I dag hos Østerhaug. Rusteksperten I Løten. Les mer og bestill gjerne via hjemmesiden vår osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Du?
2: Ja?
1: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
2: Ja, jeg tar det.
0: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.